जो जो सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बिन सो बि